praise the Lord, ag salamat sa mga karintahon nga ginhagad namon kinyo kabay natawa namon kamoy ita pagpasidungog no ro atong Ginoo makarang agahon ag adlaw i Domingo adlaw ita pagdumdum nato no sa mga ging ubra at aton nga Ginoong Hesus no sa krus at Kalbaryo para katuntanan no ag sa tunga ita masangag ag magulo nga sitwasyon kung kaisa sa palibot naton. Termine naton isang degro atong pagtuo sa Dios nga kabay ro Ginoo ro magakontrol itanan no. Everything is

0: se prenove lo. All right, kampion.
1: Ina sa guang ko balite no may dalik mati una kanday tatay Rosito Quadrante.
0: Mm.
1: Rin ang Eileen, Tobit no. Ag sa mga unga no kay Roslyn, Renelyn, Rikame, ag kay Tonilo no, kay Marlene, kay Mama Ros, sa quiz sa plenaryo pamilya no, kay Papa Bilardo, kay nung totong no, si Roland Junel, kay Janice Wilbing ang ano, kay Hannah. Sa dito mas mamilya no, kay na po no, ni Nililibit, Nolin, Init, Nico Justin Badok, kay Darlene, kay Binig, pamilya no, kay Eileen, kay Alex, sa kinto pamilya no, kay Marisosa, kay Paring Merlito, kay Joshua no, kay Ian. Sa tumbukon pamilya kay Snowy Katigoy, sa Sonyo pamilya kay Paring Fillmore, kay Gaga no, kay Nanay Meridian, ni Ninya, sa Mendoza pamilya no, agarulakan at limbas no, Milok Matimona, sa Madalag, kay Dete Urseg, Bungbong Junel, at kay Pre Monoy Quaterno, sa kay Ma'am sa Maturiano pamilya no, na sa Mantigib no, kay Yaman Makando, si Paring Lari, kay Ma'am Melrose, at kay Jessica no, Clayford, kay Jacob, Nene Princess, Toto Timtiman, at Tibining Salvador, Tipining Nirbar, Erika Di Pedro, at sa Pico Pamilya no, kay Irol, Catherine, Ernie Noralin, Junjun, Lia Motya, at sa Nirbar Pamilya no, kay Toto, kay Inday, sa Francisco Pamilya no, kay Nene Rowena, Pring Jopil, Nene Mira, sa Cebuano Pamilya no, kay Pring Romel, kay Mars Ima no, at kay Cyril, at kay Pre Giovanni,